Na redu je skladba Dvije sestre blizanke, evo i čestitke. Neka vaša ljubav bude sigurna luka u svim olujama. Sretno sklapanje braka sestri Mariji i Vinku želi brat Dejan.